el balang, un cu lil king toc tu nici. Ut stalin catch tu, jocol kabila, ki menob, kalang apach. Bolong kalil pati catch leila, leti el, yacha, yang kak si bashal. Weikin pati catch si balba, sonoto, u jok bal, uti al, u